0: جب اکبر والے تاریخ کیوں نہ قیام اٹھائی.
1: واہ جی واہ, ونڈرفل سانگ, بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا, او دے بعد آپ جی وال لاواں گا, آپ جیاں جیاں کالا لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں.
2: پرواز ریڈیو نیو یارک فرینکفورٹ تو تھڈے نال
3: نمستے آداب دوستو, تسی سن رہے ہو دل دی آواز. نیو یارک تو میں ہاں تھڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھک, پرواز ریڈیو فرینکفورٹ جرمنی. سو اج دے پروگرام دی شروعات کردے ہیں جی, کچھ ودیا ودیا اج ڈفرنٹ گانے ہون گے جی. میڈم نور جا ہوئے گی تے رل ملے میں گانے ہون گے تے انہاں نوں اپن سن دے.